0: Whamarat wha ose atu ai pepea mehe loto whai koloa koia ai MNJ Wala Teng I loto ho foa. Ki mau tolu koia oku mou kei whakasio tio ha mou tanke vai, ngahi nau nau langa, pege utu koia aha mou mea lele. Mau taitai lele ki mau tolu ke mou lava mai o mawatangai koloa koi ni iho mau whare koloa I ho foa. Mau fua whatongi atpe I ho foa I he halahi hifo o mau fua whatongi atpe ai koi ai. Wa taipea whamanatu mwe whakaafi ki hau eiki ka pefo ki he tonga no gotoa. Fie maua ngai koloa koi ni nau nau langa. Peko e utu ho mea lele, peko fie mau hao tanke ke utu ki pe tana ki kei aho o vai. Lele au pitoin pe amalu ke ngau aki ko ia e family. Mo lava mai pe ki o mau whalikoloa MNJ Wala Teng I ho foa I he halahi I fo. Peko fitu taki mai ke he waono ono ni mahiwa. Waono ono ni mahiwa peko fitu fitu tol tol val val hiwa. Peko fitu ua taha noa taha tol nima ki hono whakai ki iki. Tai tai lele ki mo tol e mau kaunga ue matamali mali. O tai pefo I fasea ko ni pe fatawangi pe toko ni atu ya ke o mo ngai fua fatongia. Pako e lava lele ia e tau polo kalama Drive Time Show ko ia ke aoni fatawangi pe o mo mau haifiaf lele I he ahoni.
1: Con los terroristas.

Wawalu ni hono e vai mami e pei o matu mata ungo me ngā hiwa whātonga koe ia ngā atu i e pepini. O pege tungo ni atu i e pepini i e tingu toro kuta pe kumau panonga le tioma i e pepini. Rai pepoke atu ngā hiwa whakapalangi me whareni ka ngoe ngā hiwa whiapi meheni. Wanoto ke o atu ngā hiwa whātonga ke kau atu i e wharelo atu whanonga atu o whawhiao atu ke tingu toro i ngā hiwa whiapi kutoa pe. Ya moe tui pe moe whakamanaki ku māo maari e pe ngāhi mea katoa pe e tapu katoa pe whaifatungia mea mālo moe ngāu e mālo e mau geiwi mau mālo ke whaho ke ngāi whatungia keke koe ngāu tono koe ko lāwa hatu ngāi whatungia ia oe aho kai ku māo e mālo ro pea ku tui pe whaitoni atu pe whaitoni atu pe le tioni ke ngāhi mālo ro ko ia ke wharelo atu I he whiawhini. Ana wani ke kahau, atu ia māk mōtou ko tāpe i he whiawhini. O i whiawmui tala manu ia ki he ngāhi, ki ngāhi whae ko tāpe o tangani, pia mai tari o nā ngāhi ui whalo tū i he wike koe ni, ngāhi whungamaka o ngāhi sas kegepe, o i tala manu ati mōtouru. Ana wani ki he kahau.